sin track tá mé ceapar gur ó Galicia tá sé ach anime cócinnte Béidir gur ó Catalúnia ach ar nós aise agus in samní dún fríki an tannam atáir, Béidir go dúlaach sé in samní a dit a géiste lei sin.